0: Wachakuspa allintachu mallaqakunki.
1: Ari, chaywanpis urayni nanawan. Hinataq asnashkani.
2: Mana, chayqa manchay aya onqoykanman. Mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasiqa ari.
2: Mana suyanachu, haku risun.
3: Wachaku qhepa aya onqoyqa wañuyta apamunman.
2: Oñertin kapan asmaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqayta hampina wasiman rina.
3: Eya, onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman.
2: Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
4: Kay wilayqa proyecto Madre Viva nisqamanta hamun. Koyka hinataq unpa kallpachaywan.
5: Bolivia manara richarishaktin waranja waranja makikuna jamuy punchayninta perkashanku. Chay makikunaka sumakta riksinku. Zapa haipak utuyta, zapa paraita, zapa payaitapis, valles, altiplano chantapis llanos kunaspi, haipa yanka runas ninchaja, maita kaipachakuspa tukuysonkoan yank anku. Kunanqa imaynatachus kawsasqanku, llank'asqankupis willasqa kanantiyan. Chayrayku qallarishan Censo Agropecuario nisqa, qayqa aswan hatun llank'ay, tukuy ukumanta willaykunata tantachisun, chaymantataq aswan allin politikasta ruwanapaq, poqoykunata kallpachanapaq. Sapa poqochejkuna yupaychasqa kanku. Instituto Nacional de Estadística.

0: Ari, chaywanpis urayni nunawan, hinataq asnashkani.
1: Mana, chayqa manchay aya onkoy kanman. Mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman, wañuchin chayqa.
0: Karupi hampina wasiqa ari.
1: Mana suyanachu, haku risun. Wachapuq qhepa aya onkoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Aya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa proyecto Madre Viva nisqamanta hamun. Koyqa hinataq unpa kallpachaywan.